0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Njemački pedijatar optužen za zlostavljanje djece. Tužioci su podigli optužnicu po 130 tačaka, a većina slučajeva je navodno počinjena tokom obavljanja ljekarskih dužnosti. Danilovgrad domaćin prvog međunarodnog festivala pozorišta za djecu. Tokom 7 dana bit će izvedena 32 programa uz učešće umjetnika iz 6 zemalja.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera pratite Kotorsko jutro. Slijede informacije o saobraćaju za 15. maj. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovog jutra govori Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Kolovozi su mokri u većem dijelu zemlje. Zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika savjetom opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih odrona. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, nosivosti preko 3,5 tone, do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse, obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13, od 14 do 20. U subotu 16.5. odobrava se korištenje magistralnog puta M2 Petrovac-Vilpazar, raskrsnica za tunel Sozinu. Povremena obustava saobraćaja se odobrava ne duže 30 minuta u periodu od 16 do 20 sati radi snimanja igranog filma. Promijenjen režim saobraćaja na najizmjenično odvijanje u intervalu 9 do 19 zbog radova na magistralnom putu Petrovac-Vilpazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje najizmjenično odvijanje saobraćaja u intervalu od 7 do 17 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenica-Most-Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Potpuno obustava saobraćaja od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani. Najizmjenično odvijanje saobraćaja je zbog radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu Bar-Ulcinj. Izvode se radovi i saobraćaj se obustavlja od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bijočelješnica. Jednom trakom najizmjenično saobraća se na dionicama Plužine Jasenovo polje lokalitet Zaborje, na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara u centru Tuzi dionica Podgorica Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo Kolašin. Od 23 do 05 jednom trakom najizmjenično saobraća se u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Trenoštica, dionica Nikšić-Danilovgrad. U protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, 7 osobe zadobilo lake povrede. U savjet oprezno i srećan put vozačima, toliko za ovo uključenje iz Automotor Saveza.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020234 999 i 063239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar uglavnom južni i jugoistočni 8 do 20 čvorova, tokom noći i do 40, more 2 do 3, krajem dana i tokom noći 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km, pri jačim padavinama od 1 do 5, promjenjivo oblačno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, češće i jače padavine tokom noći, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 22 stepena. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 15 stepeni, vlažnost 91%, pritisak 1008 milibara.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u saradnji sa gimnazijom Kotor i kulturnim centrom Nikola Đurković organizuje proslavu Dana Evrope u našem gradu. U 12 sati je tradicionalni ples maturanata na Trgu Svetog Tripuna. Centralni program povodom Dana Evrope je u kulturnom centru od 12.45. Na otvaranju govorit će predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, ambasador Austrije u Crnoj Gori Kristijan Štajner, ministar odbrane Dragan Krapović i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od 13 sati predstava Čitanje malog princa sada i ovdje. U Gradskoj galeriji Kotor sinoć je otvorena izložba radova autora Dragoljuba Stankovića. Izložbu je otvorio galerista Milenko Premović. Postavka radova obuhvata oko 50 crteža i slika, a ljubitelji likovne umjetnosti je u Gradskoj galeriji mogu pogledati do 9. juna. Manifestacija Dani vina i Bokeške mušulje bit će održana večeras na pjaci od kina u Starom gradu. Program počinje u 20 sati. U Perastu će danas biti tradicionalno obilježen zavjetni dan Peraška Gospa u znak sjećanja na pobjedu na Turcima iz 1654. godine. Program proslave počeće u 16 sati i 30 minuta defileom gradske muzike i Bokeljske mornarice, kazala je Marija Brajinović u ime Društva prijatelja grada Perasta. Bokeljska mornarica će na trgu ispred crkve Svetog Nikole u 17.30 odigrati tradicionalno kolo, a u 18 sati je sveta misa u crkvi Svetog Nikole. Zavjetni dan u Perastu će i ove godine, peti put za redom, biti obilježen bez centralnog događaja gađanja kokota, saopštila je Brajinović. U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj sutra u 20 sati dočekuje Arsenal. Grbalj u 34. kolu druge lige u subotu od 17.30 gostuje ekipi Koma. Vaterpolisti Primorce izgubili su sinoć u bazenu Dragan Trifunović od Budve 18-9 u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Crne Gore. Revanš je u Kotoru u ponedeljak 18. maja od 19 sati. Jadran je u drugom meču polufinala pobjedio Budućnost u Podgorici 23-9. U četvrtom kolu druge crnogorske bućarske lige Jadran iz Perasta je sinoć u Tivtu pobjedio ekipu Brđanina 10-2. Peraštani su drugi na tabeli, u narednom kolu u srijedu 20. maja od 18 sati u gostiće Majine. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 19 stepeni, vlažnost 52%, pritisak 1009 milibara. Danas promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša, vjetar južnih smjerova, umjeren do jak. Temperatura od 11 do 22 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Dogodilo se na današnji dan. Danas je 15. maj 1654. godine. Turci su napali Perast, tom prilikom opljačkano i zapaljeno 30 kuća. 1672. godine u Americi je donijet prvi zakon o autorskim pravima. 1858. objavljena je prva lirska pjesma Nikole I. Petrovića Šetnja na Lovćen. 1914. godine umro je srpski književni kritičar Jovan Skerlić. 1928. godine prvi put u javnosti se pojavio Disneyev junak Mickey Mouse. 1945. godine na teritoriji Jugoslavije završen je Drugi svjetski rat. 1966. godine počela izgradnja hidroelektrane na Đerdapu. 2012. godine umro je slavni meksički pisac Carlos Fuentes. Danas je Međunarodni dan porodice.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Rad Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

Vijesti Radio Kotora. Zbog radova koje regionalni vodovod Crnogorsko primorje izvodi na bulevaru Tivat Jaz, trenutno je u prekidu isporuka vode prema opštini Kotor. Uprkos tome, deo vodovodi kanalizacije, zahvaljujući prespajanjima sistema i velikom angažovanju zaposlenih, uspio da obezbedi uredno vodosnadbijevanje za sve potrošače. Ekipe gradskog vodovoda radile su neprekidno 48 sati kako bi građani i građanke ne bi osjetili posljedice prekida isporuke vode iz regionalnog vodovoda. Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u saradnji sa Gimnazijom Kotor i Kulturnim centrom Nikola Đurković organizovali danas proslavu Dana Evrope u Kotoru. Program obilježavanja počeo je posjetom projektu Pacijenca dobitniku nagrade Evropa Nostra u Galeriji Solidarnosti. Delegacije su prisustvovale i tradicionalnom kadrilu na Trgu Svetog Tripuna. Centralni kulturni program povodom Dana Evrope održan je u Kulturnom centru. Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će 17. maja u 20 sati u Velikoj sali Kulturnog centra biti održana svečana akademija. Vršiteljka dužnosti predsjednice opštinskog odbora DPS Kotor Biserka Milić kazala je tim povodom za Radio Kotor da je 21. maj datum koji podsjeća na istorijsku obavezu da se ono što je obnovljeno i izboreno sačuva uprkos izazovima današnjice. U Kotoru danas na vezu kruzer Viking Sea, koji je sa 913 putnika i putnica doplovio sa Krfa. Kako je radio u Kotoru saopšteno iz Ade Luka, Kotor isplovit će večeras u 22 sata za Dubrovnik. Broda Retuza sa 49 putnika i putnica u 19 sati isplovljava za Dubrovnik. U Perasu će danas biti tradicionalno obilježen zavjetni dan Peraška gospa u znak sjećanja na pobjedu na Turcima 1654. Program proslave počinje u 16.30 defileom gradske muzike Kotor i Bokeljske mornarice. Ona će na trgu ispred crkve Svetog Nikole u 17.30 odigrati tradicionalno kolo. U 18 sati je sveta misa u crkvi Svetog Nikole. Manifestacija Dani vina i Bokeške mušulje bit će održana večeras na pjaci od kina u Starom gradu. Program počinje u 20 sati. Sport. U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj u subotu od 20 sati dočekuje Arsenal. Grbalj u 34. kolu druge lige u subotu od 17.30 gostuje ekipi Koma. Vaterpolisti Primorca izgubili sinoć u bazenu Dragan Trifunović od Budve Budvanske rivijere 18-9 u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Crne Gore. Revanš je u Kotoru u ponedjeljak 18. maja o 19 sati. Pretežno oblačno i kišovito bit će sutra u Crnoj Gori uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vjetar. Najviša dnevna temperatura iznosit će do 21 stepen.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Grad Mogilna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Želimo vam dobar dan. Počinje Kotorska hronika za 15. maj. Ovo su gradske aktuelnosti. Iako regionalni vodovod Crnogorsko primorje trenutno ne isporučuje vodu u opštini Kotor zbog radova na bulevaru Tivat Jaz, ekipe DO Vodovod i kanalizacija Kotor su uspjele da obezbijede uredno vodosnadbijevanje za sve potrošače na području naše opštine. Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova organizovali danas proslavu Dana Evrope u Kotoru. Maturanski ples Kadril tradicionalno odigran ispred katedrale Svetog Tripuna. Fešta od mušulje i vina očekuje vas večer u 20 sati na pijaci od kina, prethodno u Perastu, u ovom trenutku počinje obilježavanje zavjetnog dana. Pred nama je fudbalski vikend koji će obilježiti komšijski derbi Bokelje i Arsenala, odnosno gostovanje Grblja ekipi Koma. U Kotoru je pretežno oblačno sa kraćim sunčanim periodima, temperatura vazduha u gradu sada je 19 stepeni. Kotorska hronika. Zbog radova koje regionalni vodovod Crnogorsko primorje izvodi na bulevaru Tivat Jaz, trenutno je u prekidu isporuka vode prema opštini Kotor. Uprkos tome, gradski vodovod je, zahvaljujući prespajanjima sistema i velikom angažovanju zaposlenih, kako su saopštili danas Radio Kotoru, uspio da obezbijedi uredno vodosnadbijevanje za sve potrošače na području opštine. Ekipe gradskog vodovoda, pojašnjavaju, radile su neprekidno 48 sati kako bi građani i građanke dobili vodu i ne bi osjetili posljedice prekida isporuke vode iz regionalnog vodovoda. Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU4ME u saradnji sa gimnazijom Kotor i kulturnim centrom Nikola Đurković organizovali danas svečani program povodom obilježavanja Dana Evrope, zabilježila Nataša Janović.
1: Program je počeo posjetom projekta Pacijenca, dobitniku prestižne nagrade Europa Nostra u Galeriji Solidarnosti opštinske javne ustanove Muzej Kotor, gdje je ukazano na značaj očuvanja kulturne baštine i doprinos evropskih projekata zaštiti kulturnih dobara. Tačno u podne je na Trgu Svetog Tripuna tradicionalno izveden kadril, ples maturanata, dok je centralni kulturni program održan u kulturnom centru Nikola Đurković. Prisutnima su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, ambasador Austrije u Crnoj Gori, njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, ministar odbrane Dragan Krapović i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić poručio je da Dan Evrope simbolizuje mir, zajedništvo i zajednički napredak evropskih naroda.
2: 9. maj kao Dan Evrope simbolizuje mnogo toga. Simbolizuje pobjedu nad fašizmom, ali simbolizuje jedan novi dogovor. Dogovor u okviru Europe da narodi, države našeg kontinenta žive u miru, blagostanju, prosperitetu, zajednički dijeleći prostor, dijeleći vrijednosti i dijeleći svoj napredak.
1: On je istakao da je evropski put Crne Gore važan posebno za mlade generacije.
2: Ali ono što je najznačajnije je sad upravo za najmlađe, za djecu, ne samo Kotora, nego i cijele Crne Gore, će ovo predstavljati trenutak kada će im se otvoriti sve granice, kada će im se otvoriti naš stari kontinent za potpuno novo iskustvo.
1: Ambasador Austrije u Crnoj Gori, njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, zahvalio je Kotoru na domaćinstvu i organizaciji događaja. On je poručio da Austrija snažno podržava evropski put Crne Gore.
3: Bio nam je drago što se nagovore u punosti i iskreno težu ka tome da postane sljedeća stranica Evropske unije. Crna Gora nastavlja da ostvaruje stabilan napredak na tom putu, vodeći među zemljama kandidatima odlučnosti i posvećenosti reformama.
1: Ministar odbrane Dragan Krapović je zahvalio organizatorima i domaćinima događaja, naglašavajući značaj evropskih integracija za budućnost države. Govoreći o odgovornosti društva prema budućim generacijama, Krapović je kazao:
4: upravo učeći na neizvjesnom djetinjstvu i mladosti koje smo imali mi, vaši roditelji 90. godina, te u želji da se nešto slično nikada više ne ponovi, nemamo dileme da Evropa, zajednica koja Crna Gora pripada i čiji član treba da postane što je prije moguće.
1: Ministarka evropskih poslova Maida Gorščević ocijenila je da je članstvo u Evropskoj uniji najvažniji strateški cilj Crne Gore. Ona je posebno istakla značaj projekta Pacijenca nagrađenog priznanjem Europa Nostra.
5: Evropski put za Crnu Goru ne znači odricanje od sopstvenog identiteta, već priliku da ono što je autentično, vrijedno i naše bude još vidljivije i snažnije.
1: Program obilježavanja Dana Evrope nastavljen je izvođenjem predstave Čitanje malog princa sada i ovdje u izvođenju učenika javne ustanove Gimnazija Kotor uz mentorstvo profesorica Ljiljane Čolan i Marije Jevtić. Predstava je kroz savremeno čitanje književnog klasika donijela priču o prijateljstvu, razumijevanju, odgovornosti i vrijednostima koje povezuju ljude i zajednice.
0: Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore, u Kotoru će 17. maja u 20 sati u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković biti održana svečana akademija posvećena 21. maju. Slušamo izjavu BD predsjednice opštinskog odbora DPS Kotor Biserke Milić.
6: Prvenstveno bih željela da se zahvalim na prilici da se obratim građanima Kotora putem radio emitera, Radio Kotora. Željela bih da pozdravim sve građane Kotora i da povodom obilježavanja 20. godine obnove nezavisnosti Crne Gore pozovem sve vas koji želite i koji smatrate da vam je negdje ideja bliska. Naravno, bez obzira na partijske pripadnosti i da li uopšte pripadate nekoj od partija, naša organizacija, organizacioni tim planira znači svečanu akademiju u Kotoru 17. maja u 20 časova u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. U organizacionom timu, odnosno svečanost organizuje Demokratska partija socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu Evropsku Crnu Goru i svakako građanski aktivisti, tako da vjerujem da već i u ovom dijelu prepoznajete jedan širi koncept, tako da ste dobrodošli. Ovaj datum podsjeća na istorijsku obavezu da se ono što je obnovljeno i izboreno sačuva uprkos izazovima današnjice. I svečana akademija bit će prilika da se kroz prigodan program evociraju ključni trenuci, čuju značajni ljudi koji su svjedoci tog vremena i tog procesa. Pogled ka Crnoj Gori koji svoj put nastavlja onako kako ga je započela 21. maja 2006. godine je svakako usmjeren ka slobodnoj građanskoj i evropskoj državi uz očuvanje svog kulturnog i historijskog identiteta i svih njenih građana.
0: Za Radio Kotor govorila je vršiteljka dužnosti predsjednice opštinskog odbora DPS Kotor Biserka Milić. Predsjednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik u Skupštini Crne Gore Adrijan Vuksanović danas je prisustvovao audijenciji kod pape Lava XIV. U Vatikanu. Audijencija održana u okviru završnog dana Međunarodne konferencije OEPS-a u Rimu posvećene borbi protiv organizovanog kriminala i jačanju vladavine prava. U Kotoru danas na vezu kruzer Viking Sea sa 913 putnika i putnica isplovit će u 22 sata večera za Dubrovnik, saopšteno Radio Kotoru i Zade Luka Kotor. Brod Aretuza u 19 sati isplovljava za Dubrovnik. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavljenim prošle godine, opština Kotor u svom akvatorijumu ima 20 registrovanih uzgajivača ribe i školjki, kazala je savjetnica u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Katarina Šovran. Ona je danas u susret manifestaciji Dani vina i bokeške mušulje gostovala u magazinu Grad Radio Kotora sa predstavnicom turističke organizacije Kotor Emilijom Radulović i uzgajivačem mušulja Mirkom Velimirovićem.
7: Dakle, 20 lokacija za mušuljare i 24 ribara, znači govorimo o registrovanim ribarima koji posjeduju dozvolu za ribolov. Mi sa našim marikulturistima i ribarima, moram da informišem građane, imamo saradnju, međusobnu saradnju već godinama unazad na zavidnom nivou. Istakla bih da opština Kotor, tačnije Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, svake kalendarske godine iz svog budžeta izdvaja novac koji kroz javni poziv dodjeljuje ribarima i marikulturistima koji se prijavljuju na javni poziv i ispune uslove na tom javnom pozivu. Znači,
6: ove godine koliko je bilo sredstava predijeljeno?
7: Ove godine tek smo budžetom opredijelili sredstva, usvojili smo program i uskoro očekujemo raspisivanje javnog poziva za poljoprivredu, ribarstvo i marikulturu, tako da ovim putem informišem sve uzgajivače i ribare koji posjeduju dozvolu za marikulturu ili dozvolu za ribolov, da će javni poziv dakle uskoro biti i da se lica koja su registrovana mogu prijaviti i ostvariti podršku za opremu koja se nabavlja. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, također opština Kotor, ove podrške za ribare i marikulturiste opredeljuje upravo iz razloga što žele da očuva našu tradiciju, da utičemo na razvoj ove grane u našoj opštini i da samim tim utičemo i na bolju ekonomiju. Tako da drago nam je da ovakva je jedna manifestacija Dani Bokeške mušlje i vina prepoznata od strane turističke organizacije, uvrštena u kalendar turističke organizacije, jer ja kao neko ko je zaposlen u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva od samog početka sam bila u kontaktu sa nevladinim udruženjem Marikultura, koje broji uzgajivače, veći dio uzgajivača koji zahvataju Kotorski akvatorijum, i u toku sam sa njihovom tada inicijativom da oni upravo spoje taj ukus bokeške mušlje i vina. Znači, sjećam se kada je Luka Milošević kao predsjednik nevladinog udruženja došao kod nas u sekretarijat upravo sa ovom inicijativom, a sada smo svjedoci da je ta manifestacija uvršteno u ponavljan kalendar turističke organizacije u svoje lično ime, u ime opštine, zahvaljujem se turističkoj organizaciji. Međusobnom saradnjom između sekretarijata našli smo način da uvrstimo taj njihov događaj, to jest turistička je našla način da uvrsti manifestaciju u svoj kalendar.
0: Podsjetimo, manifestacija Dani vina i bokeške mušulje bit će održana večeras u 20 sati na pjaci od kina. U Perastu se danas obilježava tradicionalno zavjetni dan Peraška gospa u znak sjećanja na pobjedu na Turcima 1654. Program proslave počeo je prije nekih 15 minuta defileom gradske muzike i bokeljske mornarice. Mornarica će na trgu ispred crkve Svetog Nikole u 17.30 odigrati tradicionalno kolo. Pola sata kasnije počet će i sveta misa u crkvi Svetog Nikole. Zavjetni dan u Perastu će i ove godine peti put za redom biti obilježen bez centralnog događaja gađanja kokota, rekla je Radio Kotoru Marija Brainović u ime Društva prijatelja grada Perasta.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Svjetlost zvuka. Ja sam Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o programu trećeg po redu Senior Festa 2026. Kotor, koji je prošle sedmice uspješno realizovan u našem gradu. Podsjetimo, organizatori Senior Festa su javna ustanova Dom starih Grabovac-Risan uz podršku opštine Kotor. Za početak ovog izdanja emisije slušamo prilog Biljane Marković sa otvaranja ove manifestacije.
1: Festival je okupio 15 takmičarskih ekipa sa oko 150 učesnika sa pratnjom iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Među učesnicima su, pored Risanskog Grabovca, bila i 4 državna doma za stare u Crnoj Gori, zatim Zavod Komanski most, Zavod Male pčelice, gerontološki centri iz Kragujevca, Kruševca, Jagodine, Novog Sada i Zrenjanina, Dom za duševno oboljela lica u Čurugu, kao i 2 ustanove iz Sarajeva. Otvaranju su u ime opštine Kotor prisustvovali potpredsjednik Sojan Milović i sekretarka za kulturu Tatjana Krještorac, u ime skupštine opštine Kotor predsjednik Vojin Batuta, a Doma starih Grabovac direktor Srđan Dragomanović. Program je vodio Dušan Davidović.
2: Inače, ova manifestacija ima humanitarni, kulturni, ali svakako i takmičarski karakter, što ćete samo vidjeti danas i sutra na ovim našim predviđenim terminima za takmičenja.
1: Nastupila je gradska muzika Kotor. Prisutni su čuli 2 pjesme u izvođenju ženske klape Bisernice Boke.

Na kraju popodnevnog programa sa Talasa Radio Kotora, frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslušajte još jednom kako glase vijesti dana. Iako regionalni vodovod Crnogorsko primorje trenutno ne isporučuje vodu u opštini Kotor, zbog radova na bulevaru Tivat Jaz, ekipe gradskog vodovoda su uspjele da obezbijede uredno vodosnadbijevanje za sve potrošače na području opštine Kotor. Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova organizovali danas proslavu Dana Evrope u Kotoru. Maturanski ples Kadrilo odigran danas u 12 sati pred katedralom Svetog Tripuna. Fešta od mušulje i vina biće održana večeras od 20 sati na pjaci od kina, prethodno je u Perastu obilježen zavjetni dan. Pred nama je fudbalski vikend koji će obilježiti komšijski derbi Bokelja i Arsenala, odnosno gostovanje Grblja ekipi Koma. Sjutra oblačno i kišovito uz jak južni vjetar, temperatura vazduha iznosit će do 21 stepen. U nastavku programa slušat ćete od 18.05 vikendo bez dnevnog reda, u 19.30 reprizu emisije Eko Kutak, Kutak za klasiku očekuje vas od 20.30, repriza magazina Grad u 21.30, odnosno 21.15, a od 22.30 u repriznom terminu čućete Kotorsku hroniku, našu centralnu informativnu emisiju. Želimo vam prijatan ostatak popodneva i večeri uz naše talase i prijatan vikend. To vam žele u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović, iz redakcije Nataša Janović i Biljana Marković. Ja sam Sanja Čavor.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijenu.

0: Evropska radiodifuzna unija i njeni članovi ovih dana obilježavaju 70 godina takmičenja Eurovision Song Contest, velikim programom koji spaja digitalne novine, globalnu ekspanziju i svečane događaje. Naravno, centralna manifestacija je Eurosong u Beču, gdje će se polufinale održati 12. i 14. maja, a veliko finale 16. maja. Povodom jubileja pokrenuti su novi sajt i aplikacija Eurovision sa arhivom Eurodex, koja obuhvata sve rezultate od 1956. godine. Obožavaocima Eurosonga omogućeno je da kreiraju i sobstvene rang liste poput opcije My Scoreboard i da ih dijele na društvenim mrežama. Predstavljena je i inicijativa Eurofan, koja donosi ekskluzivne sadržaje, pristup ulaznicama i nove načine učešća publike u oblikovanju ovog takmičenja. Jubilej prati film Life of Tony, koji kroz život jednog obožavaoca prikazuje značaj Eurovizije tokom decenija. Objavljena je i knjiga Eurovision Song Contest Seven Decades of Glitz, Glamour and Unforgettable Performances, koja pruža sveobuhvatni pregled kulturnog utjecaja ovog takmičenja. Uz to, najavljeno je i širenje brenda. Novo izdanje Eurovision Song Contest Asia bit će održano u Bangkoku u novembru 2026. čime se Eurovizija po prvi put značajnije širi izvan Evrope. Grad Beč priprema sveobuhvatni program za oko 15.000 posjetilaca u dvorani Stadthalle i 100.000 u gradu. Planirani su i koncerti, izložbe, fan zone i kulturni događaj, uključujući i Eurofan House i javna gledanja polufinala i finala. Svečani program uključit će i nastupe brojnih umjetnika, kao i specijalne muzičke segmente koji povezuju istoriju i savremeni razvoj takmičenja. Više od 30 javnih servisa priprema i specijalne emisije, dokumentarce i digitalne formate. Među njima su i austrijski ORF, njemački ARD i britanski BBC, koji će kroz različite programe obilježiti 7 decenija ovog takmičenja. Jubilarno izdanje Eurovizije tako predstavlja ne samo muzički spektakl, već i globalni kulturni događaj koji i poslije 70 godina nastavlja da povezuje publiku širom svijeta pod sloganom United by Music.
1: A voice that captivated Europe and crowned us champions. Austria. Welcome to Austria, a country shaped by music. From Mozart to JJ, from classical to pop, from mountains to main stages. In 2026, Europe comes together again to celebrate what unites us. Joy, passion, and diversity. We invite you to join us. Welcome to Austria. Welcome to Vienna. In a city that beats to its own rhythm. A city where you belong. United by music.

Eurosong 2026. godine je 70. po redu izbor za najbolju pjesmu Eurovizije, koji će biti održan u Beču nakon prošlogodišnje pobjede Austrije u Bazelu u Švajcarsku sa pjesmom Wasted Love u organizaciji Evropske radiodifuzne unije i austrijskog državnog emitera ORF. Ovo će biti treći put da se takmičenje održava u Beču poslije 1967. i 2015. godine. 35 zemalja učestvuje na ovogodišnjem takmičenju, što je za dvije manje nego 2025. a ujedno i najmanji broj učesnika od 2003. prije uvođenja polufinala. Island, Irska, Holandija, Slovenija i Španija bojkotuju takmičenje u znak protesta zbog učešća Izraela uprkos ratu u Gazi, što je ujedno i najveći bojkot u istoriji takmičenja. Ove godine Bugarska, Moldavija i Rumunija vraćaju se na takmičenje nakon odsustva. Žrijeb za polufinala održan je 12. januara u Beču. Prvo polufinale održava se 12. maja i u njemu će učestovati ukupno 15 zemalja. Pravo glasa imaće i žiri i publika iz Italije i Njemačke, kao i publika iz zemalja ostatka svijeta. U prvoj polovini prvog polufinala nastupaju Gruzija, Grčka, Moldavija, Portugal, Hrvatska, Finska i Švedska, a u drugoj polovini Belgija, Estonija, Izrael, Litvanija, Poljska, San Marino, Srbija, Crna Gora. Drugo polufinale održava se 14. maja i u njemu će učestovati 15 zemalja, a pravo glasa imaće i žiri i publika iz Austrije, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, kao i publika iz zemalja ostatka svijeta. U prvoj polovini drugog polufinala slušat ćemo pjesme iz Azerbejdžana, Bugarske, Jermenije, Luksemburga, Rumunije, Češke i Švajcarske, a u drugoj polovini nastupaju takmičari iz Albanije, Australije, Danske, Kipra, Letonije, Malte, Norveške i Ukrajine. Po 10 najbolje plasiranih numera iz oba polufinala, uključujući i direktne finaliste, a to su zemlje Velike četvorke i prošlogodišnji pobjednik Austrija, kompletirat će veliko finale koje će biti održano u subotu 16. maja. Svih 35 država, kao i ostatak svijeta, imaće mogućnost da glasa u finalu.

0: Francuska.
1: Iako ima tek 17 godina, Monroe se smatra jednom od najostvarenijih talenata na francuskoj muzičkoj sceni, spajajući preciznost klasičnog obrazovanja sa modernom harizmom. Monroe je privukla veliku pažnju javnosti 2025. godine pobjedom u emisiji Prodige, vodećem talent show programu nacionalne mreže France Televisions. Svojim moćnim vokalom, umjetničkom zrelošću i nesvakidašnjim harizmom osvojila je i žiri i gledalce, što je označilo ključnu prekretnicu u njenoj karijeri i donijelo je priznanje na nacionalnom nivou. Odrastajući na relaciji između Francuske i Amerike, Monroe je od malih nogu gradila čvrste muzičke temelje, učeći pjevanje i klavir. Njen talenat se dodatno razvijao kroz rad u horovima i mjuziklima, a posebno je oblikovan ljubavlju prema klasičnoj muzici i strogim zahtjevima operskog pjevanja. Nakon što je njen debitanski album dobio visoke ocjene kritike zbog muzičke raskoši i elegancije, ova mlada umjetnica sada nastavlja svoj meteorski uspjeh. Monroe je izabrana da predstavlja Francusku na pjesmi Eurovizije u Beču, gdje će svoj raskošni talenat imati priliku da predstavi i cijelom svijetu. Francuska, Monroe, Regarde.

0: Njemačka.
1: Od tineđerske senzacije do statusa jedna od najtraženijih umjetnica u Njemačkoj, Sarah Engels je izgradila karijeru obilježenu uspjesima na top listama, TV ekranima i pozorišnim daskama. Sarah je stekla nacionalnu slavu 2011. godine, kada se kroz učešće u takmičenju Deutschland sucht den Superstar predstavila milionskoj publici. Njen debi single Call My Name i prateći album Heartbeat osvojili su

vrhove top lista, a kvalitet njenog rada potvrđen je i nominacijom za prestižnu njemačku nagradu Eko. Ono što Saru izdvaja na njemačkoj sceni je njena nevjerovatna svestranost. Pored muzike postala je i omiljeno lice TV ekrana. Osvojila je drugo mjesto u show programu Let's Dance, dok je triumfovala u čak tri popularna takmičenja. Das große Promi-Backen, The Masked Singer i Dancing on Ice. Uz to redovno radi kao moderatorka, glumica, a pozajmljuje i glas u sinhronizacijama animiranih filmova. Godine 2025. bila je izuzetno dinamična za ovu umjetnicu. Objavila je najnoviji album pod nazivom Strong Girls Club, kojim je poslala snažnu poruku svojoj publici. Godinu je krunisala velikim povratkom na muzičku scenu, ovoga puta u pozorištu. Preuzela je glavnu ulogu u spektakularnoj kelnskoj produkciji čuvenog mjuzikla Moulin Rouge. Sara Engels je pobjedila na Das Deutsche Finale, u kome je učestvovalo ukupno 9 izvođača. Njemačka Sara Engels Fire

0: Italija.
1: Od djeteta sa njujorskih vina do apsolutnog trijumfa na Sanremu ove godine, Sal da Vinci je umjetnik koji spaja klasični italijanski senzibilitet sa nevjerovatnim uspjehom na savremenim streaming platformama. Salvatore Michele Sorrentino, svijetu poznatiji kao Sal da Vinci, rođen je 1969. u Njujorku, tokom turneje svoga oca Mario da Vincija, čuvenog pjevača i glumca. Na scenu je prvi put stao sa samo 7 godina, nastupajući uz vodeća imena italijanske kinematografije i teatra. Ipak njegova ogromna ljubav prema muzici ubrzo je prevagnula i postala centar njegovog umjetničkog djelovanja. Njegov uspon započeo je 1994. godine pobjedom na festivalu Canale Cinque sa pjesmom Vera, koju je pod nazivom Vida postala i veliki hit u Latinskoj Americi. Uslijedile su i zapažene uloge u teatru, uključujući i glavnu rolu u mjuziklu Sera Una Volta. Nakon što je 2009. godine zauzeo treće mjesto na festivalu u Sanremu, Sal je ove godine ostvario i svoj san i vratio se na istu binu kao pobjednik festivala. Iako je decenijima prisutan na sceni, Sal je 2024. doživio novi vrhunac karijere sa pjesmom Rosetto e Café. Ovaj single postao je pravi globalni fenomen, sakupivši više od 450 miliona slušanja na digitalnim platformama. Pjesma je nagrađena dvostrukim platinasnim certifikatom i završila kao jedna od najstreamovanijih numera te godine, dokazujući da Salova muzika savršeno komunicira sa najmlađim generacijama. Italija, Sal da Vinci, Per sempre sì.

0: Velika Britanija.
1: Britanski umjetnik, inovator i youtuber, čije pravo ime Sam Battle, postao je svjetska senzacija spajajući elektronsku muziku sa bizarnim izovima koji pomjeraju granice mogućeg. Sam je započeo muzičku karijeru 2014. kao frontman indie rock benda Zebra, sa kojim je nastupio i na legendarnom Glastonbury festivalu 2015. No, njegova prava strast oduvijek je bila elektronika. Napustivši klasične bendovske okvire, posvetio se solo karijeri pod imenom Look Mom, No Computer, fokusirajući se na sintesajzere i eksperimentalni zvuk. Danas je ovaj umjetnik prepoznatljivo lice na internetu, sa gotovo 1,5 milijon pratilaca na društvenim mrežama i više od 85 milijuna pregleda na YouTube kanalu. Publika širom svijeta opsjednuta je njegovim muzičkim spotovima i demonstracijama nevjerovatnih mašina koje sam konstruiše u svojoj radionici. Ono što ga izdvaja su i njegovi ekscentrični izumi koji su postali legendarni u svijetu tehnologije, a među njima tehnologije i muzike. Među njegovim najpoznatijim kreacijama su orgulje napravljene od desetina igračaka koje pjevaju u horu, orkestar sastavljen od Star Wars droida i synthesizer bicikl, potpuno funkcionalni instrument na točkovima koji svira dok ga on vozi. Na turnejama širom Velike Britanije i Europe, Look Mom No Computer nastupa sa svojim unikatnim modularnim synthesizerom pod imenom Cosmo, dokazujući da se vrhunska umjetnost može stvoriti uz pomoć lemilice, mašte i velike doze ekscentričnosti. Ujedinjeno kraljevstvo, Look Mom, No Computer, 1, 2, 3.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kutak za klasiku. Radio Kotora.
2: Mjesec maj po tradiciji je evrovizijski, s obzirom da se početkom ili sredinom ovog mjeseca održava izbor za najbolju pjesmu Europe. Ove godine odlučili smo da kroz tri emisije Kutka za klasiku napravimo vezu između pjesme Eurovizije i klasične muzike. Na prvi pogled to izgleda pomalo neobično, ali postoji i itekako mnogo prožimanja klasike i Eurovizije. Klasična muzika i pjesma Eurovizije preplitali su se kroz istoriju. U početku to su bili nastupi izvođača klasične muzike u jednom novom savremenom okruženju, a u posljednje vrijeme sve više se razmišlja o integraciji klasične muzike sa modernim pop zvukom, spajajući tradiciju i inovaciju. Pjesma Eurovizije bila je i ostala izvor mnogih pop klasika, a danas postoje interesovanje i za uvođenje klasičnih elemenata u savremene evrovizijske kompozicije. Na početku svakog prenosa Eurovizije, ne samo Eurosonga, začuju se prepoznatljive fanfare. To nije neka nova, savremena kompozicija, već je dio dijela Te Deum, koje je napisao barokni kompozitor Marc-Antoine Charpentier u 17. vijeku. Evropska radiodifuzna unija odabrala je ovaj klasični komad kao svoj zaštitni znak još 1954. godine, čime je klasična muzika postala trajni dio identiteta i pjesme Eurovizije.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Postoji tendencija da se miješaju elementi klasične muzike, kao što su orkestracije i vokalne tehnike, sa modernim ritmovima, a ponekad se klasični instrumenti ili orkestarske podloge koriste za pojačavanje dramatičnosti i kvaliteta pjesme.
2: Prvi put je na pjesmi Eurovizije 1995. godine pobijedila jedna gotovo instrumentalna numera. U pitanju je Nocturne norveške grupe Secret Garden, koja je imala klasičnu strukturu, dominaciju violine uz minimalan tekst.

2009. godine takmičili su se dvije numere koje su imale karakteristike simforoka. Grupa Quartissimo sa Martinom Majerle iz Slovenije izvela je Love Symphony, a estonska grupa Urban Symphony izvela je pjesmu Randa Jad.

2004. godine Julie i Ludwig sa Malte izvode numeru On Again, Off Again, a Nicoleta Matei i Vlad Mirita iz Rumunije 2008. godine izvode pjesmu Pe margine de lume. Pogodite, ko su operski izvođači u ovim numerama?

0: Želimo vam dobar dan. Počinje Kotorska hronika za 15. maj. Ovo su gradske aktuelnosti. Iako regionalni vodovod Crnogorsko primorje trenutno ne isporučuje vodu u opštini Kotor zbog radova na bulevaru Tivat Jaz, ekipe DO Vodovod i kanalizacija Kotor su uspjele da obezbijede uredno vodosnadbijevanje za sve potrošače na području naše opštine. Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova organizovali danas proslavu Dana Evrope u Kotoru. Maturanski ples Kadril tradicionalno odigran ispred katedrale Svetog Tripuna. Fešta od mušulje i vina očekuje vas večer u 20 sati na pijaci od kina. Prethodnu perastu u ovom trenutku počinje obilježavanje zavjetnog dana. Pred nama je fudbalski vikend koji će obilježiti komšijski derbi Bokelje i Arsenala, odnosno gostovanje Grblja ekipi Koma. U Kotoru je pretežno oblačno sa kraćim sunčanim periodima. Temperatura vazduha u gradu sada je 19 stepeni. Kotorska hronika. Zbog radova koje regionalni vodovod Crnogorsko primorje izvodi na bulevaru Tivat Jaz, trenutno je u prekidu isporuka vode prema opštini Kotor. Uprkos tome, gradski vodovod je, zahvaljujući prespajanjima sistema i velikom angažovanju zaposlenih, kako su saopštili danas Radio Kotoru, uspio da obezbijedi uredno vodosnadbijevanje za sve potrošače na području opštine. Ekipe gradskog vodovoda, pojašnjavaju, radile su neprekidno 48 sati kako bi građani i građanke dobili vodu i ne bi osjetili posljedice prekida isporuke vode iz regionalnog vodovoda. Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU4ME u saradnji sa gimnazijom Kotor i kulturnim centrom Nikola Đurković organizovali danas svečani program povodom obilježavanja Dana Evrope, zabilježila Nataša Janović.
1: Program je počeo posjetom projekta Pacijenca, dobitniku prestižne nagrade Europa Nostra u Galeriji Solidarnosti opštinske javne ustanove Muzej Kotor, gdje je ukazano na značaj očuvanja kulturne baštine i doprinos evropskih projekata zaštiti kulturnih dobara. Tačno u podne je na Trgu Svetog Tripuna tradicionalno izveden kadril, ples maturanata, dok je centralni kulturni program održan u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisutnima su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, ambasador Austrije u Crnoj Gori, njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, ministar odbrane Dragan Krapović i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić poručio je da Dan Evrope simbolizuje mir, zajedništvo i zajednički napredak evropskih naroda.
2: 9. maj kao Dan Evrope simbolizuje mnogo toga. Simbolizuje pobjedu nad fašizmom, ali simbolizuje jedan novi dogovor. Dogovor u okviru Europe da narodi, države našeg kontinenta žive u miru, blagostanju, prosperitetu, zajednički dijeleći prostor, dijeleći vrijednosti i dijeleći svoj napredak.
1: On je istakao da je evropski put Crne Gore važan posebno za mlade generacije.
2: Ali ono što je najznačajnije je sad upravo za najmlađe, za djecu, ne samo Kotora, nego i cijele Crne Gore, će ovo predstavljati trenutak kada će im se otvoriti sve granice, kada će im se otvoriti naš stari kontinent za potpuno novo iskustvo.
1: Ambasador Austrije u Crnoj Gori, njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, zahvalio Kotoru na domaćinstvu i organizaciji događaja. On je poručio da Austrija snažno podržava evropski put Crne Gore.
2: Veo nam je drago što se nagovore u punosti i iskreno težu ka tome da postane sljedeća stranica Evropske unije. Crna Gora nastavlja da ostvari stabilan napredak na tom putu, vodeći među zemljama kandidatima odlučnosti i posvećenosti reformama.
1: Ministar odbrane Dragan Krapović je zahvalio organizatorima i domaćinima događaja, naglašavajući značaj evropskih integracija za budućnost države. Govoreći o odgovornosti društva prema budućim generacijama, Krapović je kazao:
3: upravo učeći na neizvjesnom djetinjstvu i mladosti koje smo imali mi, vaši roditelji 90. godina, te u želji da se nešto slično nikada više ne ponovi, nemamo dileme da Evropa, zajednica koja Crna Gora pripada i čiji član treba da postane što je prije moguće.
1: Ministarka evropskih poslova Maida Gorščević ocijenila je da je članstvo u Evropskoj uniji najvažniji strateški cilj Crne Gore. Ona je posebno istakla značaj projekta Pacijenca nagrađenog priznanjem Europa Nostra.
4: Evropski put za Crnu Goru ne znači odricanje od sopstvenog identiteta, već priliku da ono što je autentično, vrijedno i naše bude još vidljivije i snažnije.
1: Program obilježavanja Dana Evrope nastavljen je izvođenjem predstave Čitanje malog princa sada i ovdje u izvođenju učenika javne ustanove Gimnazija Kotor uz mentorstvo profesorica Ljiljane Čolan i Marije Jevtić. Predstava je kroz savremeno čitanje književnog klasika donijela priču o prijateljstvu, razumijevanju, odgovornosti i vrijednostima koje povezuju ljude i zajednice.
0: Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore, u Kotoru će 17. maja u 20 sati u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković biti održana svečana akademija posvećena 21. maju. Slušamo izjavu BD predsjednice opštinskog odbora DPS Kotor Biserke Milić.
5: Prvenstveno bih željela da se zahvalim na prilici da se obratim građanima Kotora putem radio emitera, radio Kotora. Željela bih da pozdravim sve građane Kotora i da povodom obilježavanja 20. godine obnove nezavisnosti Crne Gore pozovem sve vas koji želite i koji smatrate da vam je negdje ideja bliska. Naravno, bez obzira na partijske pripadnosti i da li uopšte pripadate nekoj od partija, naša organizacija, organizacioni tim planira znači svečanu akademiju u Kotoru 17. maja u 20 časova u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. U organizacionom timu, odnosno svečanost organizuje Demokratska partija socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu Evropsku Crnu Goru i svakako građanski aktivisti, tako da vjerujem da već i u ovom dijelu prepoznajete jedan širi koncept, tako da ste dobrodošli. Ovaj datum podsjeća na istorijsku obavezu da se ono što je obnovljeno i izboreno sačuva uprkos izazovima današnjice. I svečana akademija bit će prilika da se kroz prigodan program evociraju ključni trenuci, čuju značajni ljudi koji su svjedoci tog vremena i tog procesa. Pogled ka Crnoj Gori koji svoj put nastavlja onako kako ga je započela 21. maja 2006. godine je svakako usmjeren ka slobodnoj građanskoj i evropskoj državi uz očuvanje svog kulturnog i historijskog identiteta i svih njenih građana.
0: Za Radio Kotor govorila je vršiteljka dužnosti predsjednice opštinskog odbora DPS Kotor Biserka Milić. Predsjednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik u Skupštini Crne Gore Adrian Vuksanović danas je prisustvovao audijenciji kod pape Lava XIV. U Vatikanu. Audijencija održana u okviru završnog dana Međunarodne konferencije OEPS-a u Rimu posvećene borbi protiv organizovanog kriminala i jačanju vladavine prava. U Kotoru danas na vezu kruzer Viking Sea sa 913 putnika i putnica isplovit će u 22 sata večera za Dubrovnik, saopšteno Radio Kotoru i Zade Luka Kotor. Brod Aretuza u 19 sati isplovljava za Dubrovnik. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavljenim prošle godine, opština Kotor u svom akvatorijumu ima 20 registrovanih uzgajivača ribe i školjki, kazala je savjetnica u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Katarina Šovran. Ona je danas u susret manifestaciji Dani vina i bokeške mušulje gostovala u magazinu Grad Radio Kotora sa predstavnicom turističke organizacije Kotor Emilijom Radulović i uzgajivačem mušulja Mirkom Velimirovićem.
6: Dakle, 20 lokacija za mušuljare i 24 ribara, znači govorimo o registrovanim ribarima koji posjeduju dozvolu za ribolov. Mi sa našim marikulturistima i ribarima, moram da informišem građane, imamo saradnju, međusobnu saradnju već godinama unazad na zavidnom nivou. Istakla bih da opština Kotor, tačnije Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, svake kalendarske godine iz svog budžeta izdvaja novac koji kroz javni poziv dodjeljuje ribarima i marikulturistima koji se prijavljuju na javni poziv i ispune uslove na tom javnom pozivu. Znači,
5: ove godine koliko je bilo sredstava opredijeljeno?
6: Ove godine tek smo budžetom opredijelili sredstva, usvojili smo program i uskoro očekujemo raspisivanje javnog poziva za poljoprivredu, ribarstvo i marikulturu, tako da ovim putem informišem sve uzgajivače i ribare koji posjeduju dozvolu za marikulturu ili dozvolu za ribolov da će javni poziv dakle uskoro biti i da se lica koja su registrovana mogu prijaviti i ostvariti podršku za opremu koja se nabavlja. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, također opština Kotor, ove podrške za ribare i marikulturiste opredeljuje upravo iz razloga što žele da očuva našu tradiciju, da utičemo na razvoj ove grane u našoj opštini i da samim tim utičemo i na bolju ekonomiju. Tako da drago nam je da ovakva je jedna manifestacija Dani Bokeške mušlje i vina prepoznata od strane turističke organizacije i uvrštena u kalendar turističke organizacije, jer ja kao neko ko je zaposlen u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva od samog početka sam bila u kontaktu sa nevladinim udruženjem Marikultura koje broji uzgajivače, veći dio uzgajivača koji zahvataju Kotorski akvatorijum, i u toku sam sa njihovom tada inicijativom da oni upravo spoje taj ukus bokeške, mušlje i vina. Znači, sjećam se kada je Luka Milošević kao predsjednik nevladinog udruženja došao kod nas u sekretarijat upravo sa ovom inicijativom, a sada smo svjedoci da je ta manifestacija uvršteno u, ponavljan, kalendar turističke organizacije u svoje lično ime, u ime opštine, zahvaljujem se turističkoj organizaciji. Međusobnom saradnjom između sekretarijata našli smo način da uvrstimo taj njihov događaj, to jest turistička je našla način da uvrsti manifestaciju u svoj kalendar.
0: Podsjetimo, manifestacija Dani vina i bokeške mušulje bit će održana večeras u 20 sati na pjaci od kina. U Perastu se danas obilježava tradicionalno zavjetni dan Peraška gospa u znak sjećanja na pobjedu na Turcima 1654. Program proslave počeo je prije nekih 15 minuta defileom gradske muzike i bokeljske mornarice. Mornarica će na trgu ispred crkve Svetog Nikole u 17.30 odigrati tradicionalno kolo, pola sata kasnije počeće i sveta misa u crkvi Svetog Nikole. Zavjetni dan u Perastu će i ove godine peti put za redom biti obilježen bez centralnog događaja gađanja kokota, rekla je Radio Kotoru Marija Brainović u ime Društva prijatelja grada Perasta.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.